0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.